kockari, žirafe, slonovi, plesačice na žici, akrobati na trapezu. Velika cirkuska predstava, svaki dan